tsong ena e le shumele metso e robedi fela le skoto hantle ra re lebile mane horeng ya pele. Ke tle ke re ke a leboha hle Maile Boroko le sebeditse mesong ena ya kajeno. Le tla boela le etsa hape mohlomong le ba sa kenang ba nentse ba thabela ho kena ho etsa thapelo ka sana le hona ho e leboha le tla kena ka moso.